Nujakir nariye gundawari homse le gundawari homse be chaf deria komej le sabajare kefer le haye u be hafkariya idariya le gundawari kunafcheye elhuli le ku khabadin ku qiri kirnariye ko kefer le haye talafa ko daspekiriya wa projeye jide ko chachovaya başti kirna bin sinzaziya ko bilind kirna asta ku khuzmet guzariye dade da ku chehat kirna khalke esin tirbe ba

Nujakirin ariye gundawari homse le gundawari homse be chaf deriya komejle sabajare kefer la haye u be hafkariya idariya le gundawari kunafchaya alholi le ku khabadin ku qiri kirnariye ko kefer la haye talafa ko daspekiriya wa projeye jide ko chachovaya başti kirna bin sinzaziya ko bilind kirna asta ku khuzmat guzariye dade da ku che hat kirna khalke hisin tirbe ba